我两个孖生妹也妹，不肯一啊齐，话我傻和废，我要捉佢翻嚟呀！哎哟，阿妹，阿妹呀、啊，阿妹，妹呀、啊！是我的妹来的、哎、姑娘不用怕的了，大家一起玩一下，我扮张生，个妹仔扮红娘，你扮勾勾小姐，我们整套戏做齐佢咯，来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来啦来